Ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek ndek nd